Ato, anatu se ujina ha. Peja wosa wati. Ehan biya piyo wa dem ha. Ewa redi aduma chedye kukro fobisi.

diasie no wo nyame abufusu ebeba wusu ayi ayi suma nyame je wo su agrada e kwa ya tanfusu na mesi wana wo sorry tie no wo nyame abufusu.